yɛ brɛfo na sɛ nawotwe yɛ wieyɛ na sɛ fa sɛ nsɛnsɛne mpaɛbɔ yi ɛwɔ saa ma a ɛwo wote deɛ meka tutumirika tutumirika tutumirika